0: 的爸爸妈妈，哎呦了妈，
1: 俺家都当娘不娘，那你小王八，那个叫流浪王八，啊，给你讲给真个的啦，你小王八咋个？你小王八咋个？哎，老婆把这个脸，老婆把这个脸，这个脸，哎，光膀子膀子，老婆嘛有啊。
0: Dua paha bangka apa lo Daling oh daling gigi nyok Pusawa daling nyok pilin Badan dan kok angka dingin Aduh aduh aduh aduh
1: Siapa lo Antuk lah Usah mancia Jusia Wa angba jaga Wa angkan laki-laki Hingga bulia panah

0: git tu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kau di belakang ku ha?
1: Malah ku mabak lah.
0: Lah.
1: Mabak.
2: DJ on the mic.

0: 的门外。
1: 干妈的加倍！
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?